no hun er sådan den lidt tjokke, hvor i den anden det er det. Utsibit, den der er godt mig, jeg har godt mig om natten.

0: Jeg er nøyd med noe. Stå noe. Stå ikke noe. Det er
1: ikke bare henne. Nå er det da.
0: Sille. Gammelse bebenøp. Gammelse bebenøp. Gammelse bebenøp. Gammelse bebenøp.
1: Gammelse bebenøp.
0: Ek nigget det. Gammelse bebenøp.